0: kwe bundaza omusajja wange okuwasibwa engudo
1: emmere ndeeta n'olya nekunyiwa kati ntulaawo gwe yagala nkole.